0: 8:06 في استودياتنا في مدينة حيفا. أهلا بكم مستمعينا، أسعد الله صباحكم. معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، برنامج نسيم الصباح. رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاده يسحب ترشحه بعد أن أعلن رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميد عن أن هناك أغلبية لشطبه. ماذا يعني انسحاب أبو شحاده؟ ولماذا فضل القاضي عميد اقتراح الانسحاب على أبو شحاده بدلا من كتابة قرار بشطبه؟ ماذا يعني أن تشطب مرشحا اعتمادا على مقال واحد؟ ولماذا لم تقتنع العليا بتصريحات سامي أبو شحاده أمام هيئتها بالأمس، وأيضا بإبدائه الندم على المقال الذي كتبه؟ أسئلة كثيرة في هذا الجانب. العليا ستصدر قرارا بشأن المشتركة والقائمة الموحدة والنائب عوفر كسيف قريبا بعد شطبهم في لجنة الانتخابات المركزية. تطورات دراماتيكية كانت بالأمس بشأن رئيس التجمع سامي أبو شحاده أفضت في النهاية إلى سحب ترشحه. التجمع الوطني في بيانه يقول: سحب ترشح أبو شحاده ليست نهاية لمعركة أبو شحاده السياسية ولا لمعركة التجمع. ويضيف البيان: القرار لا يشكل تراجعا عن مواقف الحزب وليس انسحابا لسامي أبو شحاده من الحياة السياسية أو من قيادة التجمع والعمل الوطني. أبو شحاده سيواصل في رئاسة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذا في بيان التجمع. نسيم الصباح، انتجت البرنامج رانيا رشيد أبو نمر في الراديو المصور، ريتا ثيودوري وأوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية. فلنستمع إلى ما قاله سامي أبو شحاده أمام هيئة المحكمة العليا بالأمس.
1: מר אבו שחאדה.
2: האמת היא, תראה, מר אבו שחאדה, לא הצלחת, אני באמת אומר, גם בתשובות שלך, הוא אומר, כמה אנה הוא יומקין מנעו, מין הכתירה גדולנה, ואחזדנה, ואחרקתינה, הסייסייה. כלומר, אותו דבר, זה מה שאתה אומר, גם בהערה השלישית, ניתן מהם למנוע, ואז חבריי שואלים, האמת היא שגם אני שואל. זה משפט מוקשה מאוד.
3: אני אומר, המאמר הזה יש בו הרבה דברים לא נכונים. ויש בו דברים שלא הייתי מנסח אותם בכלל כך. ואני אומר שהעיתוי לא נכון, ואני מסכים עם ההערה של כבוד השופטת ארז. לא הייתי צריך לכתוב בקרות הזאת. אני לא כך.
4: שורש שאדוני לא השתמש בו. האם אדוני מתחרט?
3: כמובן. כמובן שאני מתחרט. איזו מין של הכבוד. ויש לי 30 שנות קריירה של פעיל זכויות אדם. אני לא ככה, אני נגד מאבק מזוין, אני נגד אלימות. אני אומר, במאמר הזה יש דברים לא נכונים, לא נכונים. ואני אומר גם בתחילת המאמר שאני גם לא כל כך מבין את האירוע. אני מבין, ואני אומר שיש בו דברים שהם לא נכונים, אבל בין זה לבין לעשות אותי, סמי אבו שחאדה, תומך במאבק מזוין, בחיים שלי לא קראתי לאלימות. שאני אסכים עם הזוועות האלה, לשייך לי סמי אבו שחאדה אחרי 30 שנות פעילות למען חיים משותפים שמבוססים על שוויון, מה אני נאבק על שוויון?
1: אדוני,
3: שאני יכול לתמוך באונס או בפגיעה?
1: מר אבו שחאדה, אני רואה שאדוני יש לו רשימת פרסומים באנגלית מאוד נכבדה, כן? אז אולי אדוני יפנה אותי למאמר אחד באנגלית שבו הוא כתב שחמאס זה ארגון טרור. מאמר אחד, מכל הרשימה של אדוני כתב.
3: לא קיים המאמר.
1: לא קיים?
3: לא קיים. אני לא כתבתי שחמאס הוא ארגון טרור, כבודו.
1: אז הוא לא לשיטתו. אז לשיטתו של אדוני, חמאס זה לא ארגון טרור?
3: אני אומר שחמאס כארגון עשה הרבה מעשים טרוריסטים, ואני מתנגד לה.
1: אבל אדוני, אוקיי, אז אולי אדוני יפנה אותי למאמר אחד באנגלית שהוא כתב כלפי חוץ, ששם נאמר המשפט הזה שאדוני אמר זה עכשיו, שהוא מתנגד למעשים טרוריסטיים של חמאס. מאמר אחד.
3: אדוני שאל ואני עניתי, זאת לא השפה שלי. אני לא כותב במילים שכבודו רוצה שאני אכתוב בהם.
1: הבנתי. טוב, תודה.
0: إذن سامي أبو شحاده بالأمس أمام هيئة المحكمة العليا: أنا نادم على المقال، أي سؤال هذا؟ 30 عاما ناشط في حقوق الإنسان، لا أقبل بهذه الفضائع، أنا ضد الكفاح المسلح، أنتم تقومون بتحويلي إلى داعم للكفاح المسلح. أنا لا أقبل بكل هذه الفظائع. ما ارتكبته حماس عبارة عن أعمال إرهابية، أنا أعترض عليها. كان واضحا سامي أبو شحادي على مستوى الموقف، كذلك على مستوى الحديث عن هذا المقال، قال أيضا لم أفهم ما حدث في ذلك اليوم. ورغم كل ذلك عميد رئيس المحكمة العليا يقترح على سامي أبو شحادي بسحب ترشحه ويمنحه المهلة. بعد ذلك في التجمع عقد الاجتماع الحاسم وحسمت الأمور. هذا ما قاله رئيس القائمة المشتركة البروفيسور جبارين بعد هذا القرار.
5: يوم طويل كان إنا هنا في المحكمة العليا، يوم أسود لهذه المحكمة وللقضاء، وتحديدا قرار شطب المرشح الثالث في القائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الزميل والصديق سامي أبو شحادي. ملاحقة سياسية فاشية عنصرية أطلقها بنغفير سموتريتش والمتطرفون في الليكود، والآن غالبية قضاة محكمة العدل العليا عمليا يتبنون هذه الملاحقة السياسية ويمنع سامي من الترشح ضمن القائمة المشتركة. تحدثت إلى سامي وإلى الزملاء في المشتركة ونحن نقول بوضوح نحن مستمرون، ردنا سيكون بالمزيد من الالتفاف الجماهيري والشعبي حول القائمة المشتركة، ردنا سيكون برفع نسبة التصويت قدر الإمكان، وفي 27/10 مهمتنا أن نشطب هؤلاء الفاشيين العنصريين من سدة الحكم، نشطب من حاول أن يشطبنا. نحن في المشتركة احنا مكملين، الجبهة التجمع العربي للتغيير أوساط وطنية وشعبية مستقلة، ونحن نقول شرعيتنا بنستمدها من أهلنا من أبناء وبنات شعبنا، ونحن نقول لهم اعطونا القوة لنستمر بهذا النضال لنحقق إنجاز كبير في 27/10. احنا مع بعض أقوى وبإيدنا بنقدر نغير.